0: Con trên mình vừa bị mấy cái ô có gì chứ.
1: Okay, I sent a 601 for 6804 from the drone.